Ejemo chamitando metando. Obeche diano mwa chinje to sobe. Ai dingo to din kupangania. Atubu tushira kumidi ya komadira. Ananga komadira. Ndari ya kupangania chamwe.